0: 将学习的国通与知识融会贯通，锁定马伊拉复习板块，短时间唤醒您的知识储备。
1: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
2: Takrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini chuqurlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqta birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
3: 直播
1: Bevosita ko'rsatish
3: 直播
1: Bevosita ko'rsatish
3: 整洁舒适
1: Rätlik, pakiz, azada
3: 整洁舒适
1: Rätlik, pakiz, azada
3: 全貌
1: Umumi qiyapti
3: 全貌
1: Umumi qiyapti
3: 散心
1: Köngül açmak
3: 散心
1: Köngül açmak
3: 农药
1: Dehqançılık doğrusu
3: 农药
1: Dehqançılık doğrusu
3: 采摘
1: Üzmek
3: 采摘
1: Üzmek
3: 聚餐
1: Objek hazırlanış
3: 聚餐
1: Objek hazırlanış
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 自驾游
1: Öz avtomobil sayahati
3: 自驾游
1: Öz avtomobil sayahati
3: 红柳烤肉
1: Yolğun kaupi
3: 红柳烤肉
1: Yolğun kaupi
3: 油腻
1: Maylık
3: 油腻
1: Maylık
3: 赏花
1: Gül sayılı sıkılış
3: 赏花
1: Gül sayılısı kılış. İleri, bu çi bəgilikidin kəgən ademkən, biznin çu bəgilikidə oğırlıq, bulançılı qılıp nurğun əskişləni qıldı. Dəbdu orda qaravuli. Çu bəgi bu gəpni anlığandın kiyin, yənzigi burulup nahaydı ümitsizlənyən qiyapətdə. Bu nimi iş? Əciba çi bəgilikidikilənin həmmisi oğır bulançıma? Dəbdu. Мән Хуайхы дәриясының жәнубыдекі жүзілер чоң хәм татлық, бәк ейшілік. Лекен Хуайхы дәриясының шымалығы көчіріп тікілсе, чүчімәл хәм қыртақ, найды лауыз болып қалыды деп аңлыған. Бұның сәбәбін білемділі. Бұны мұхит кәлтіріп чықаған. Бұ мәхбосын тоны мән. О, чи бәгілікеді нағайды қаидлік яқшы адам еді. Қандақ болып чу бәгілікі келіплі осал адам болып қағанды? Көрвілішқы болуды ке, чу бәгілікінің мұхиті яқшы болмағачқы шындақ болған. Чу беге, бәгіліклеріні обдан тәртіп салсыла боғыдек. Дәп жауап беріп ту Янзы тәмкіллік білін. Бұл кеттімі Янзының мәсқірсігі қелішіні ойлымыған Чу беге, атшықыдың бір ғазағычы гәпмі қылалмапты. Шынының кейін о чи бәгілікінің әлдісіні көзгі ұлмаслық пейден аммапты. Янзы кейін тарықтыки данлық вәзірге айлынып, чи бәгілікінің мұқымлықы ва тарақияты үшін зор төкпіләні қошыпты. О, хәтта күңзінің мақтышығы сазавер болған екен.

Star Hati Kalimu. Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөлет оттақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақлай көпчілікнің үгенген ішілтіп, күнділік тұрмышта дөлет оттақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасын өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымыздың мәзмоны текімі сәрхіл, Кенгісаны көрші әйлі.